Ni se nyene e chango ona. Ile se nyaw tiyo matin unan ile nja radio maria oni 104.8 FM bi nyon shen refligi. Polo cholo nyon shen sel ne wola lo le, exot sebe oniri yini. Nyi toko unkoro ni si chere, le si chere nsan yire kule kpangere na. Oli chao nyon shen rwe lo. A moizi yiri nyu nyon na, nlugu sina yi nyambele gina. Njele nigi ni ame kolo cholo dagi jo wimali. A kolo cholo tigi fafak ni mban yere ya moezi ni. Ni mwye megete. A kolo cholo solo moezi ye emani njo. Ya we, kafo kolo cholo. Ufungo gwari tari, wi nye njini mi. Njini dari kolo cholo. Wi nye finja nga folo, ni tagala shion. Debe nye mi ma sa. A moiz falan winyungu chungo kele kele. Ntigi, nto tarna, nkolo cholo kwa oro. Ni njo, ni kafolo. Kapie, mi nduwa ta moma. Mi monyeri, ni kafolo. Kinyele, mi pine masye ni wolo ni. Ni cha, shenfelek ne luwe le mpen. Kinyele, mu wolo kolomi, ni wolo kape li kusulgo sho. Mu wolo pele, motima, korgi. Kenso, kolo chalo nyo shenye wolo lo le teten wolo fwini, wolo se piede na folo.